0: kirikisinä tamoga ne de baani de mata se rita tempal no ni adale afeta de wata saudi ba kumna sene na uza batkin de pisana
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: tus barak. Informasyon kompleta may ita kompanya hamutuk.
1: Tekin sira halo plano kata kapur ba in be may be. Bye bye. Sa ka ami sempre fo prioridad ba konsumidor ne be ma gasto bara. Eh ba komunidad sa ne be ma ahila ka inda de ami se ne se may be kontrolor sempre ta ulug ba komunidad klientis ne be ma usa ahi ho montante ne be ba.
0: Uvintes to ba ne de informasyon balorong hinian. Usi studio sentral kampo alor dili. Hau Paulo Alves, nulore kipanebe servisus siak sumikang, husi tebut sirena futar tilum, i adios.

Manik itaro na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Coni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese, lenu, ho, lenu, tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalar mam belle husikela nya mesakela uma dalar mam husikela nya ho polu helansa nya zinu anserne den lavar to belle uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagor nya ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala nya na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antiser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 agora ita foti te anse ne mai right te fali hati seluk maka anse e mai be mai nauk fali ne ne mos halu te ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sa da ko imba hati agora ami foti mai tau te ne ba e ma be mai nauk fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ni tama kalam pertama ni ni foti fatin ro ne hut kena e fali thalang ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makawni hanun how tanis pora lenu kirani ta kolam parmate kare dita futi bahankar how bil lori ba ha istha ba itane ne ne last yam ba hansa ba ami firi khatu sira laya batne ami halire ne par hansa ba avam biro bala varsi ne uturu ba ba biro ne hansa ba avam biro ne sira ne bele khonta thir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de yam be lenu inan de sira mai ba ku fila ne hune tholu ne de mis lenu ne ni uane ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane ne hanusa ne ka ate sin lenu ne uane ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsa ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinse bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ta ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliano ne bele kalan ditu sam tinse me hari ta fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tiur los ita ne servisen apa mana niya? Komu ita hari mana mas mes mes aklao ita feto masia umade. Tanto ita mus tinser me akumpena sira mana ne pa ita maba. Hasil botru makarik mana sira si imi label hatena rasik deh. Anto ami feto mus tinser akumpena imi mana sira. Ita oto tu hatena mandia. Ah, depois to lenukna tera onam ita tu husi kono ba.
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Ma ita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ne husi riti hane ba ma asa po fula hira, loron hira ame asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu surdi dia kira, kami sih surdi lagi kira kami pindah file mai hani, emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya telefon mana deh, terus mana seramak hati tu tak apa.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun nema kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa nebes serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.